0: Jal Mam.
1: Kalam ngalan ja gambar jar peran jan jar peran ja biang berjan dar nyala nyala kada berarang.